0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا، اور انن داتا میں ہمیشہ آپ سے باتیں کرتا ہوں کسی نہ کسی فصل کے بارے میں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور پودے دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں۔ آپ لوگ جو بھی فصل اگاتے ہیں وہ پودے کے روپ میں ہی ہوتی ہے۔ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ پودے ہمارے کھانے کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو اوشدھیے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں امرود کے بارے میں۔ امرود ایک بہت ہی سوادشت اور پوشٹک پھل ہے۔ اس میں وٹامن سی ادھک ماترا میں پایا جاتا ہے۔ ویسے تو اس میں وٹامن اے اور بی، چونا، لوہا بھی پریاپت ماترا میں پایا جاتا ہے، اور کسان بھائیوں اس کو غریبوں کا سیب بھی کہا جاتا ہے۔ تو غریبوں کے سیب کے بارے میں، یعنی کہ امرود کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کرنے والا ہوں، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا، اور انن داتا میں ہمیشہ آپ سے باتیں کرتا ہوں کسی نہ کسی فصل کے بارے میں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور پودے دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں۔ آپ لوگ جو بھی فصل اگاتے ہیں وہ پودے کے روپ میں ہی ہوتی ہے۔ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ پودے ہمارے کھانے کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو اوشدھیے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں امرود کے بارے میں۔ امرود ایک بہت ہی سوادشت اور پوشٹک پھل ہے۔ اس میں وٹامن سی ادھک ماترا میں پایا جاتا ہے۔ ویسے تو اس میں وٹامن اے اور بی، چونا، لوہا بھی پریاپت ماترا میں پایا جاتا ہے، اور کسان بھائیوں اس کو غریبوں کا سیب بھی کہا جاتا ہے۔ تو غریبوں کے سیب کے بارے میں، یعنی کہ امرود کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کرنے والا ہوں، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔